0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Alil.
0: Wow, Ablaye.
1: Yo, bye.
0: On est content, ça va?
1: On est content. Je suis à la fin de
0: la fin. Ah,
1: da nga joxe 100 francs xam nga waxon nako
0: yow wax nga ko
1: mu ngok 100 yoy ngay joxe de ben social mo xani bi bepp sefor bo xamni bi dafa febar ñun ñoy jël te faj la ci ba nga wër mbaalu yalla dogal ñu xamni loolu la yalla dogal
0: waaw
1: parce que fe wër di ak faatu ñoo and bu fekkante ni loolu am na itam bu fekkante ni itam yalla dogal na mo gennu aduna durant 4 mois yi nga xani soxnam day mu
0: waaw
1: ñun ñoko yoral dépense
0: ok
1: ba 4 mois yi jeex ordonnance bu mu am ñun ñokoy jënd benen bagage bu ñu réeral
0: waaw
1: bu fekkenteene ci mom bagage bi da mënu ko bayyi da koy fay ñun ñoy jël ci suñu caisse fay ko
0: d'accord
1: kon safra yoy ñu dajale lolu mo taxone ñukay dajale lolu rek la ni won nako kérok dama ko jottul won agali ci yolan
0: d'accord
1: motax ma ni won tay ji bu aljuma bi ma parafiko ci rek jallale ko xamal ni len dal kep ko xani bi da ngay way ci dugge daras mom
0: waaw
1: ñen ño yor ce lepp mais amana gi la fay 100 francs ta ñu lu ko fay dal dila ko laaj dal lolu ñun duñ ko def
0: d'accord merci
1: kon ñi ngi lay sant bu baax
0: merci beaucoup merci lerna way merci Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen.

0: tey téew bi sax du bañ ko joxe mais fan lañ koy defe ak ban lan lañ ñu ubbil ngir ñu mën ko defal ah kon nga xam ne Mariam liggéey bi mu ngi soog a tàmbali fi mu ne te buñ ci jógul tey jii ëllëg si bi dina metti lool ci ñun ci ñun xëj na sax ñun ñi nga xam ne duñ ne suñu mbir jeex na ndax gannaaw ba yàlla mu ngi ñuy jox suñu bakkande ak suñuy xel dinañ mën a defar mais dañuy defar ngir ëllëg si bi ñuy war a ñëw sët yeeg sët sëtaat yeeg ñoom seen yooyu.
1: te da ngeen wax nag benn concept bu am solo vieillir en bonne santé ci nan ngeen ko tënkee.
2: waaw mu ne vieillir en bonne santé bokk na ci fagaru boo dee xool Mariam ci jamono tàngoor la ñu ne jamono tàngoor yi lu ñuy ñaan mag ñi rek moo di su fekkente ne amoo soxla bu jëmp lool bàyyil ba jant bi wàcc nga door a génn. lu ñuy ñaan mag ñi moo di su fekkente ne génn munta ñàkk nga jaar ci ker gi wala nga wut li nga xam ne moom ngay teg sa bopp mën a génn parce que su fekkente ne da ngay génn contact direct ak naa ci wóorul te mag ñi ba noppi nag foo toll wutal sa pot sa bouteille ndox tee di ko naan loolu dina dimbale mag ñi parce que comme ni ko président waxee ñun de ay mag lañu mun ñu sànni xeer mun ñu saaga waaye am nañu son xarat bi nga xam ne suñ ko andi woon ci réew mi tey ñu bale ko ñoom ñi nga xam ne moom la ñu yor réew mi dina jëm kanam parce que tey conseil bi nga xam ne fii la mag ñi ne mag ñi ay administrateur civil ngi ci ay médecin ngi ci ay militaire ngi ci façon nit bu nekk ngi ci biir kon ñoom ñëpp seen expérience suñ ko boole woon taxañ ko ak li nga xam ne moom la réew mi yor comme programme wax dëgg yàlla suñ toogoon waxtaan danañ ci am pexe parce que am na problème yu bëri nga xam ne mag ñi am nañ ci pexe parce que ku ci dund nañu démb dund nañu tey yàlla mu ñu ci dimbale kon am nañu expérience bi nga xam ne war nañ ko mu jox suñu doom ak suñu jarbaat.
1: expérience yooyu nag tonton Ibrahima ñun dañ ko soxla lool parce que loo xam ne tey mag ci bu la ko joxee saa yoo ko defee doo ci gis mukk tànk ginnaaw tànk kanam rek nga ciy gis tonton Mambiram. kon nag jot na ndaw ñi aussi di tataan lu bëri si yéen di leen bàyyi xel mais aussi di dem seen digle tamit di ko def tonton Mambiram.
0: waaw di sant yàlla julli si yonent bi te di ak Serigne Subax yi nga xam ne nit ñu baax di nitu diine yi laa wax muy ci catholique yi comme ci musulman yi da ngay gis ñu baax a baax a baax du dul lu baax rek lool rek mooy seen itte guddeeg bëccëg subaag ngoon nañu bàyyi xel ci defaraat suuf si seet suuf si lan lañu mën a indil gàncax gi lan lañu mën a indil seet dex yeeg géej yi lan lañu mën a indil di ko jox ak xam ba mu mat sëkk di moytu lu bon te di gargar rek lu baax.
1: mais ci gàncax googu aussi gis nañu jafe-jafe yi koy indi aussi yi nga xam ne rendement yi du bëri pesticides yi donte dina indi rendement waaye tamit si suñu wér-gu yaram jafe-jafe dafay am ndax boo jëlee ay produits chimiques def ko ci biir gàncax gi buñ ko jëlee it jafe-jafe day bëri.
0: waaw xam nga ñun bi ñu nekkee l' école ñu doon am suñu jardin yu ndaw yooyu de daaw ñu jël leneen lu dul ay neefere ay compost ay yi nga xam ne ne bio tey dañ doon defar ay salade ay navet yooyu yëpp ci njàng mi ñu doon njàng kon bon nga xam ne am na sax ci njàngale mi lenn lu nga xam ne dañ ko bàyyi ndax école yi doo dem ba gis fa benn jardin école yaatu na nañu fexe ut benn jardin bu ndaw bu dee micro jardin sax ñu def ko ngir mën a taataan xale yi ci fonk garab fonk jëmbat toppatoo garab parce que garab moo ñuy jox loolu garab moo ñuy jox nooyu bi ñu noy moytu carbone li nga xam ne macha allah mooy réyaate mooy gaañaate moo joxe feebar yu bon alors loolu la dafa am habitude yu baax yoo xame ne dañ ko bàyyi les bonnes habitudes nag bu leen dellu siwaatee am naa yaakaar ne ba ci fànd yëpp d'ailleurs ba ci fànd yëpp.
1: tonton Ibrahima ñu gis ne tam inondation yi ci effet changement climatique yi la nekk ñu ngi jëm tam ci

0: nawet taw bi sax mi ngi tambali ndank ndank tamit gis nañu sa su nawet ñewé yoyu bari pal yu bari ta mag ñi tamit dañ ci dund lu metti metti nan lañ wara mëna def ba fagandiko ko ci lu bari bari
1: wa mariam xam nga bo defé constat bi ligi fep dañ ko pavé amutul souf dañ dox nak une fois mu dam dox une fois mu dem ensuite ñu gis né ba sa service bi amé vers les années 89 90 ñu bari dañu profiter dik ci quartier yi nga xamné danaka ay dexlé won bo yagg Dakarou di nga xamné amna place yu bari nga xamné dexlé won légui nit ñi fa li ñu dëkk té ndox nak du bay yonom motax koku aussi mang ci gërem état bi nak surtout vraiment autorité yi nga xamné def nañ parce que amna quartier yu bari tay wax deug yalla def nañ canalisation def nañ fa façon bi nga xamné nit ñi dañu fa mëna nek parce que gis nañ les bassins là wax deug yalla rek lén problème yu bari wayé fi nga xamné fa lañu wara dëkk wax deug yalla dafa nek wara nek place bi nga xamné bu ndox ñëwé dañ am fu mu jaar wayé bo dëkk ci place ndox tamit loolu muñ ci ñak ensuite nga gis né fep dañ ko pavé ndox amatul fenn fu mu jaar loolu itimit luy gëna yombal inondation yi ci la bok motax j'en profite aussi vraiment pour gërem jigéñ ñi xamna ñoo nak au niveau du conseil des aînés du Sénégal jigéñ ñi ñu ci def liggéey bu am solo wax deug yalla parce que li ñi waxtane ni jigéñ ñi dañuy tok ak ñun diko waxtane té loolu lepp ci ndariñ li nga xamna wara mo do wara dem ci réew mi parce que itimit bu neew joté ci fit dem mënu to genn partout amna ndox loolu aussi ça pose problème loolu aussi ñu ko waxtane ñun mag ñi malheureusement ñun kenn li dugul sax suñu xalaat mais buñ doon dugul suñu xalaat tay ji ñi fekk ñi nga xamne ñoo fekk ñoo fi nekkoon demb xamne fa la ndox mi daan jaar li koy tey ñun xam nañ ko parce que tey su fekkee dara ndox mi place bu daan jaar fat nañ ko ci ñetti kër yi roon lañu mën dindi yóbbu leen feneen bàyyi ndox mu dem
0: muy lu am solo tonto Ibrahima parce que boo xoolee ni des fois même dëkkuwaay yi nga xam ne tey bu ñuy defar ay tali parce que dafa am benn concept bu tudd la taxonomie verte te taxonomie verte nag mooy laataa ngay defar ay tali wala laataa ngay defar ay dëkkuwaay war nga mën a saytu ne fii d'ici 100 ans wala 50 ans ay dëkkuwaay war nañ fi mën a am donc booy defar infrastructure yi donte espace boobu utiliser woo ko war nga ko mën a bàyyi xel mais ñun dañuy defar ba pare tabax kër yi dédommage waat pour gindi mën a defaraat tali wala gindi ay garab tamit loolu aussi foog naa ni war nañ ci xool ay solution yi ñu mën a permettre que loolu yëpp ñu koy prévoir ba loolu yëpp duñ ci fekkaat.
2: waaw Mariam ci boobu fànn ci boobu mbir dañuy wax eau assainissement tey jii bayal booy jël war nga sóoraale loolu yëpp laataan nit ñi ñëw sax di dëkk ci kër yi wala tabax ngeen fixé ay normes yu nga xamee ne da ngeen daan. lii doo ko weesu nii doo ko def bépp dëkkuwaay bu ñu la woon ne doo passé naka la tuddati benn rez-de-chaussée benn étage wala ñaar léegi nit ñaa ngi ci juróom benn fukk ak ñaar ba ci jëm ci kaw rek ah booy dem ci kaw nag gannaaw ba mbir mi féetul fenn boo seetloo France mais bu ñu demee bay am ay chaleur yu nga xamee ne maanaam tàngaay tàngoor bu nga xamee ne même fii duñ ko ñun ñii duñ ko supporté ba nit ñi si décidé suñu naataango yi ñu ngi jokk ak ñun dina wax vraiment seen trostor ñu am foofu ci France.
0: surtout Belgique instant yi moom.
2: exactement c' est catastrophique. mar d' état ñu ngi faatu comme ni weñ yi faatu kon bon ñun fàggandiku boobu encore leneen a ngi ci biir loolu le. ci inondation yi li Ibrahima wax dëgg la inondation da nga koy kañ da ngay toog ay weer weer di xalaat naka nga koy moytoo mais am na dëkk yi nga xam ne amuñu ndox yéen fànn yi yëpp ñu ngi koy wax ba sax ñu ngi góorgóorlu di indi yenn ndox yi barab yi nga xamee ne ñàkk nañ ko def naa ni Sénégal war te àgg foofu nag fi mu nekk comme àgg nañ fa nag nañu seet banxaas yi ñu mën a jël yëngal ko ba loolu yëpp ñu daal di ko saafara.
0: parce que tamit même de code de l' environnement dafa wax ni tey jii même littoral bi gis nañ dëkkuwaay ñuy tabax ci littoral bi même dañ ne bu dee da nga koy tabax tamit dafa am.

0: ayca en attendant ci kanam touti ñu ubbi li nga xamanteni moy antenne bi dañuy doxal animation bi fi la ci radio sénégal international durum bay dafa am luñ doon waxtane mu neex lool mu di li nga xamanteni parce que fi itam bari na ay xalé yi ndaw école football yi nga xamanteni dañoo nekk en partenariat ak la RTS depuis bu coupe du monde bi commencé ba légui ñom itam da fay bax ñu may len ay lo donc ci ñom lañu bëgg tambalé su ko défé comme lo yaangi fi ak ñun ñu mëna may xalé yi parce que xalé yi itam ci lañu bokk durum bay école tejna fepp ci sénégal BFM bi jallna bac bi jallna BFM bi am dess na deuxième tour mais ñi ci ëpp danaka matal nañu ci école bi ba dewen donc da fay bax xétu mbax mbax yi nga xamanteni RTS andi nako ak wa Canal Plus ñu may leen ko
1: ayta loolu am na solo ayta koko mom moy DJ Maxime diko jajeufal bu bax ci karam touti inshallah dinañ ubi téléphone bi dañuy xarindi ba touti rek dañuy téy téléphone bi ba ci karam karam karam ci xalé yi ne fi ci place bi lañuy tambalé ak ñom ayta niko Maxime waxé rek non lañuy def bëggal gaay touti rek le temps ñuy bëggal xalé yi ci xamanteni toxlan ay teranga ay ci ñu dem